0: Vissa träckar på skuldran och resten på händer och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om du följer med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Jag menar jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte pratar och pratar och steker hur de pratar. Men jag följer med.

0: Klockan är snart 7:06. Ariana Grande var det. Thank you next i god morgon Hordaland. Och nu är det så att de som ska sitta upp och se fotbollskampen i natt, de har börjat att vakna.
1: Ja.
0: För vi ser här i avstämningen i NRK radio så är det förlöp sån för vi frågar då ska du se Norges VM-kamp direkt? De går ju på nattestid. 29% ja klart det. 29% nej, de ska se det i upptak och 42% nej, bryr mig inte om landslaget.
1: Mm, det är helt greit å mene da.
0: Ja.
1: Men så är det sånt att det är ju lite dumt att denne kampen går mitt på natten.
0: Lite dumt, det är väldigt dumt.
1: Ja, men dagen efter Norges öppningskamp i VM så är det dagen för att vara sträng med uppmötetiden på skol. Då menar KrF-leder Dag Inge Ulstein.
0: Kan han mena det att det lov å skulke?
1: Ja, så det är en historisk kamp 28 år sedan sist Norge var i VM. Da är noe ungene bør få med sig.
0: Ja.
1: Sier han till Vega också. Och då tänker jag att för skolungdomar så bör det ju komma sig i säng lite för midnatt.
0: Mm-hmm.
1: För att det ska vara upplagt dagen på. Men inte imorgon. Imorgon må det vara lov och komma lite sent eller skulka.
0: Ja, men inte det nu, det är bara såna kosetimmar och såna.
1: Jo, det kanske då.
0: Jag ser ju det, alltså ser ju skolelever på tur här runt omkring hela tiden och nu är det sån kos, alltså visst de har kostimmar från det då.
1: Ja, Dag Inge Ulstein, han menar att ungarna må få lov att ta fri från skolan de första timmarna.
0: Mm.
1: Är det en dag en bör inte vara så fyrkantig på
0: ja.
1: Lägga tid.
0: Ja, okay.
1: Så är det när Norge är i VM slår Ulstein fast och jag tippar han är en fotbollsentusiast.
0: Ja, och han tänker ju detta kommer ju aldrig att ske igen, tänker han.
1: Jo då. Det kommer inte att ske igen, men det kan gå många år till nästa gång.
0: Ja. Mm. Klockan närmar sig 7:04. Du har alltså på god morgon Hordaland. Det är tisdag, det är 16 juni och det är alltså Norges första kamp i natt. Det tippar över till nästa... Ja.
2: En podcast från NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommit sig till USA och följer det norska landslaget tätt.
4: Ja, för när vi äntligen ska delta igen efter 28 långa år så må vi ju självklart vara tätt på det norska laget.
3: Önskar du att hålla uppdaterad på Norge i fotboll-VM?
2: Hör Bakrommet i appen NRK Radio. The Brink.

0: från Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Det är ingenting som slår følelsen av att ligga på ett svaberg med något gott i glasset och en deilig bok i händerna.
2: Jo, men man måste ju passa på att det inte blir för mycket i glasset, då blir det plötsligt vanskligt att man måste läsa den samma sidan flera gånger.
1: Ja, det är helt sant. Oavsett, vi tränger heldigvis inte att gett oss fram till vad vi ska läsa för. Kulturjournalist här i NRK Sissvik är strax klar med sommarens bästa läsetips.
2: Ja, välkommen till 9 timmar.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, du der?
1: Hei hei hallo, du her? Og det AI-agenten Øyvind Bekkevold her ute. Så heldigvis det fortsatt reelt at det meg, men jeg sitter plutselig så sitter jeg på en benk I skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først. Kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne I hånden din? Han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen I hånden, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your 7th espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner som folk bruker mye, men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det riktig. Altså, I likhet med de fleste så har jeg altså blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som du sier, den smiske, den psykofantisk. Så det jeg gjort, det jeg laget et slags kursprogram der jeg avlærer den her oppførselen, som I mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da instruert også disse agentene til.
1: Åh, dette her altså du tar doktorgrad I?
2: Så jeg tar doktorgrad I ledelse, men I skjæringspunktet da mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter I samspill står I kjernen.
1: For hva det? Du jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså det her jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, ja, kan vi si på en måte I 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå I de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det her tema, og da kunne jeg ta I bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutte å gjøre alt jeg synes kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes gøy og meningsfullt og mer verdiskapende. Da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du I stort som konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, får pratet mer. Jeg spurte deg I sted om du prater mest med maskinen, men får prate også mer med mennesker. Men du I sted, bare for å ta det igjen, du har en chip inne I, som du har, altså, hvordan den har kommet inn I hånden din?
2: Nei, altså det, jeg jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, fordi I og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men I prinsipp det samme at man skaper kontakt med mennesker som ivrige på å forme framtiden ved å gjøre. Og I dette tilfellet så det en svensk biohacker, som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk å ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip I henne, og den ganske harmløs. Det near field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Det, da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn I henne med, på samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne I en, ja, det egentlig en litt morsom historie om at han egentlig nekta først å ta den med på flyet, men, fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den prosedyren var ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt for at disse her AI-agentene og sånt, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her I Stavler at han fortalte det jo aktuelt nå når det fotballkamp I natt, ikke sant? Så vil han fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal se kampen?
2: Ja, tenker det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel. Men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på altså, for jeg deler de datene som jeg vil dele med den. Altså, I og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den, for det veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata eller mine personlige data, min kalender eller mine langsiktige mål til en amerikansk plattform eller en kinesisk plattform eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne I det jeg kaller den positive læringssirkelen. Altså, jeg kan gi mer data, få bedre råd tilbake, Så oj, det är kjempenyttig. Så vi vill ge mer data tillbaka. Och då är vi inne i ett positivt kretslopp.
1: Och du, hur ska detta utveckla sig med arbetslivet och individerna och någon blir bättre och bättre på detta här och någon inte och så vidare för här är det alltså, ikring du har en vägledare här inne som du har lagt en AI-agent som analyserar din vägledare.
2: Ja, det stämmer. Jag har med tillåtelse från min kloke vägledare Jan Kjetil Arnulf, som också skrev nyligen en bok om kunstig intelligens och psykologi. Så jag har lagat en slags digital avatar, eller klon av han, där jag matar in allt han har skrivit av vetenskapliga avhandlingar och böcker i nyare tid. Och så har den då estimerat hans personlighet och kan man säga ansiktsträck och gestikulering.
1: Vad kom den fram till?
2: Det kom fram till att han är en fascinerande type. I likhet med mig så har han många kan man säga kreativa idéer. Och men fördelen då, nu kan jag hans version av mig och alltså hans kan man säga agent och min agent, de kan diskutera hela natten om det sista jag skrev där i doktorgraden, så vaknade upp till att med färdig diskuterat och min kan man säga min lite mer nøkterne, kan man säga chief of staff kan ta träcka ut essensen av detta och hjälpa och sortera bort avsporingen och komma fram till detta var väldigt klokt, detta bör du få med vidare i nästa perspektiv eller föredrag eller avhandling. Ja. Så det är ju lite alltså jag ser ju där teknologin är ju lite så som briller eller kontaktlinser va, det är något vi kan bruka då för att komplettera våra ja, kan man säga utvecklingssidor, alltså styrka våra fördelar men också hjälpa och stötta upp under de områden vi inte är så goda till.
1: Ja, för att vi borde ju mer egentligen diskutera med oss själva, det är så fort gjort, alltså det är väldigt deilig att ha ett gott ego och bara köra iväg, inte det att jag alltid har det, alltså den där med självtillit och självsäkerhet och så allt det grejerna där, men det du gör är ju egentligen att utfordra dig själv, du lager agenter som rätt och slett har olika positioner, meninger.
2: Ja, du har helt rätt. Och egentligen är det här en slags som vidare förlängelse av som typ självutvecklingstankegång. Och nettopp det att kunna ja, ta tag i det man har som ting man gärna skulle utveckla. Men så är det ju vanskligt i en travel vardag. Och då är det exempel för jag med agenten min som anbefaler mig att utsätta ett möte. Ett gott exempel. För det är ju gärna när vi är lite sliten, vi inte har ja, hodefullta tankar. Där är vi ju inte så gott positionerat för att ta de bästa avgörelserna.
1: Vad är det mest överraskande agenten din har kommit med?
2: Ah, nej det är mycket. Det är mycket. Nu har jag testat det här över flera år faktiskt. Nu är det tredje året jag har ett sånt AI-agent-team. Och det är ofta att du får tips och idéer som går egentligen på tvärs av det man
1: vad
2: det tänker.
1: Vad kan det vara?
2: Nej, det kan vara till typ tema eller vinkling i ett möte man är på in i. Alltså rätt och slett, jag fick råd, alltså drop slides. Alltså jag skulle en presentation och så fick jag, nej rätt och slett, drop slides är helt att bara ta det muntligt. Jag tänkte, yes, ska jag testa det? Så gjorde det och det fungerade. Ursäkta uttrycket, dritbra. Alltså så nu så har jag är glad i det visuella. Men i framtida föredrag så är det väldigt spännande att bara kunna snacka om dessa tingen också. För det är ju alltså det är egentligen föreställningsämnen som vi egentligen alla har. Men som ibland så är skolan har gjort mycket för att kunna ja för att utradera i viss grad. Men det är kanske den viktigaste egenskapen jag tänker vi har framöver. Alltså AI kan ju som jag lärt av Garry Kasparov när intervjuade för många år sedan, så att AI vill ersätta allt vi gör som vi vet vad vi gör. Allt du gör, Øyvind, så du kan beskriva vad du gör, vill AI kunna göra bättre. Och det är ganska skummelt om man tänker på det. Men det positiva är att det som gjenstår då är ju allt det medmänskliga. Allt som har med fantasi, med kreativitet, ämne till att föreställa det som kunde varit, men inte är där ändå. Och det är ju det vi idag kan rendyrka, men också få hjälp av våra egna AI-agenter att göra bättre. Och jag tänker ju här om några år, så jag tänker det är väldigt sannsynligt att vi alla vill ha ett team med AI-agenter under oss. Och att dina ämnen i större grad må bli mer in på ledelse. Du må utveckla dina ledarfärdigheter för att kunna leda ditt AI-team gott. Så lite så på spissen, vi blir alla ledare, så må vi då finna ut hur vi ska få dessa AI-agenterna också att samhandla sig emellan för att vi kan bli klokare i tillägg.
1: Ja, Sean och Silje, då kan du tänka vilka AI-robotar du vill ha och hur de ska diskutera med dig.
0: Jag tror inte jag ska ha någon agenta egentligen, eller att jag må tänka att jag ska klara mig själv. Men det var artigt att höra sån entusiasm. Det var jag satt pris på.
3: Ja, det är spännande och lite skummelt. Mm.

0: Marianne Woodset var det med sin Når taket brenner.
1: Det är någon ACDC-fans där ute.
0: Det är någon och det hör absolut fra sig, ja.
1: Väldigt, väldigt hyggligt. Jag tror min favorit ACDC-låt är Big Gun, skriver Werner. Den blev sluppet på singel och på med filmmusiken till 1993-filmen Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger och Fred Gåsrud. Var inte för i 2009. Den kom på ett samlealbum tillhörande ACDC. Det är en god fiffig fakta.
2: Ja. De har ju också gett ut ett helt ljudspår till en film. Har du sett den? Maximum Overdrive baserat på Stephen King roman.
0: Oh.
1: Wow.
2: Det handlar om att köretøyene plötsligt får bevissthet och börjar gå emot människan.
1: Yes, det har jo, det är ju flera Stephen King böcker.
2: Ja, det är faktiskt. Men och då var lite sån ja, vem är som ska få ta ordna filmmusiken här då? Mm. Kör stora köretøyer, kör med rullarna genom öknen.
1: Symaskin.
2: AC/DC.
1: Det är ju Bjøro Håland fönster ute.
0: Ja.
1: Hej, kos att du liker Bjøro och Arne Vigeland Sven, skriver Kari Mette i appen, men har du hört att de spilt i bandet Western Sound?
0: Ja, ja.
1: Var på dans med dem. Nej, det har jag inte, men dem må jag selvfølgelig checka ut, Kari Mette.
0: Det må du ta och checka ut.
1: Och så har Frank sendt en melding. Hejsan, min barndomshelt av Bjøro Håland var totalt frälst från 9 års åldern. Första konserten när jag var 13 år, fremdeles min stor helt. Synes vi rett og slett skulle ha spilt Hei gamle landevei nå på radioen med vennlig hilsen Frank.
2: Men la meg ta med først at oss straks skal på fisketur og oss trøng fiskekompanjonger. Hvis du har lyst til å være med landsmøte på fisketur i dag så må du melde deg i NRK radioappen. Det er nemlig skittfiske og du kan vinne.
0: Ja.
1: Skittfiske, det er lenge siden.
2: Ja, det er det.
0: Det er veldig lenge siden, men det er en kjempekoselig konkurranse. Ja. Den krever veldig lite av deg. Nei, men har du hørt?
1: Nei!
0: Åh! Ja, men ok da, nå er det litt heldig stund her.

0: For en vidunderlig låt, rett og slett, som fyller 40 I dag for 16. juni 1986, ga altså The Smiths ut albumet The Queen Is Dead, hvor denne låta her som heter There Is A Light That Never Goes Out å finne. Takk for musikken. I natt vises Norges... altså, det jo... Alle vet jo hva som skjer I natt. Norge skal spille mot Irak. Avspark midnatt, og vi skal se den I stua, og vi skal se den på soverommet, sikkert landet rundt, men også på noen ganske uvanlige og spektakulære steder, rett og slett. For eksempel på fjellet Nesaksla, rett ved Åndalsnes sentrum I Raumand kommune, der vi nettopp var på grunn av det der cruiseskipet. Tenk å se kampen på storskjerm oppå fjellet der da, eller på Ullevål stadion I Oslo sammen med 25.000 fans. Geir Oterhals har ansvaret for logistikken der.
1: Ja, det mye å tenke på. Crowd management, altså det publikumsflyten viktig. Sikkerhet, ikke minst helsebiten av det. Altså det folk som kommer I dag med overtenning etter å ha ventet I 28 år. Vi har, så vi har to eller tre leger på vakt I dag. Vi har flere sykepleiere som vi må tenke på. Det mye større enn man tror.
0: Ja, det sa Geir Oterhals, og det var kollega Marte Kåsa Arnsen I Nyhetsmorgen. Du hørte le inni der. Den festen der nok for voksne, men det jo mange skoler da, som lager sine egne VM-fester for barna. Nå vi skal til Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund, hvor tiendeklassingene der gleder seg til kampen de skal se sammen I gymsalen I natt.
2: Ja, som dere hører, så skjer det ting rundt meg. Jeg på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Der øver jeg nå til Ja, en elevkonkurranse som de skal ha I morgen, det store korslaget mellom alle klassetrinna. Men inn på biblioteket så står her tre niendeklassinger som ja, driver og gjør seg klar til noe helt annet. Ingrid Maria Gjersbak Hovelsrud, hva det du liksom lader opp til I dag?
3: I dag så lader jeg opp til å være oppe på natta og se Norge-Irak-kampen her på skolen.
2: Einar Ulla Hoff, dette må du forklare mer om. Dine kampen, den startet jo midnatt. Hvordan henger dette opp?
4: Dette her en kamp som siden USA langt unna, så det jo på midnatt, men på dagen der ute. Og det FAU som har arrangert det, og det fra klokka 12 til klokka 2, der alle niendeklassinger og alle egentlig som vil, kan komme og se på denne kampen.
2: Ja, blir det soveposer og ligge under laget I tilfelle du blir trøtt, eller hvordan ser du for deg dette her?
4: Nei, jeg skal nå skal få med meg hele kampen da, så jeg prøver å holde meg våken, ja.
2: Ivar Gjerdeholen, kommer du til å holde deg våken?
5: Ja, garantert.
2: Du fotballinteressert?
5: Veldig.
2: Kan du heie på når du ikke heier på Norge?
5: Da på Chelsea.
2: Hvordan du ser på denne kampen her da, I forhold til en ja, vanlig Chelsea-kamp som du rigger deg til for? Hva tenker du for I kveld?
5: Nei, det ikke det samme da, siden det første gang Norge har spilt I VM på 28 år, ikke det? Så det ganske spesielt. Noe vi aldri har opplevd før. Så det blir mye spenning.
2: Hvor mange dere tror kommer til å være samlet her da, I natt for å se på dette her, aner dere?
4: Det veldig usikkert. Jeg tror det blir en god del, men kanskje noen vil heller se det hjemme, men ja, jeg tror det blir I hvert fall en god del.
2: Hvor mange trøtte 8. og 9. og 10. klassinger kommer da til å surre rundt på Kolvikbakken ungdomsskole I morgen, Ingrid?
3: Det blir nok en del, men heldigvis så har jo lærerne gitt oss avspasering da, til 11.40. Okay. Heldigvis.
2: Så da kan dere sove litt frem på I morgen?
3: Ja.
2: Men jeg hørte et riktig, Ingrid. Tar du dette som et ledd I å snu døgnet litt I forhold til hva du skal om noen dager?
3: Ja, jeg skal jo til USA og se Norge, Frankrike og Norge-Senegal-kampen, så dette blir nå garantert en god måte å få døgnrytmen på plass da, til e-reise.
2: Hvor misunnelig blir dere, Kara, av å høre hva Ingrid skal?
4: Nei, det jo kjempegøy å gå til USA.
2: Hva du tenker?
5: Nei, jeg veldig misunnelig. Hva gjør det, skal jeg ikke det sette på det.
2: Ingrid, hvordan du har fått det der?
3: Nei, det nå, jeg har en veldig fotballinteressert familie da, så jeg jo ganske heldig der, og så, vi har jo snakket om det I fjor, at vi hadde veldig lyst da, og så plutselig I julegave, så hadde vi fått tak I billetter, og da var det full stas og... Laget kalender og nedtelling ned og alt.
2: Yes! Og hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det til du drar?
3: Nej, det är väl. Oj, nu jag tänker med. Drar på fredag till Oslo så tar jag inte fly för söndag så det är väl 5 dagar tror jag sån cirka. Så det är nog stas där det börjar närma sig.
6: Du får bara ha god tur när den tid kommer, men först ser alltså kvällens kamp. Vad blir utfallet och hur som blir stämningen här i kväll på skolan?
4: Stämningen tror jag blir väldigt bra hvis Norge skorar mål och otroligt dåligt hvis de inte gör det. Men jag tror Norge har ledelsen och får en 3-1 eller 4-1.
6: Okej.
5: Okay. På tanke på att Sverige vann 5-1 så tror jag det blir 5-0.
6: Kommer ni att höra dere til USA från samlingen här på skolan?
3: Ja, idag ska det hejas och ropas, för att säga det sånn.
6: Lycka till med kampen och lycka till med arrangemanget ikväll.
4: Ja, tusen tack.
6: Ja, som dere hører, de är spennende och klara för kvällen här på Kolvikbakken ungdomsskole.
7: Tack för rapporten från Kolvikbakken från Sara Louise Roald Sett. Roald Ese, beklager det. Inn mot nyhetene, musikk fra Mai. Her er Lover.

0: Der fikk du steg med Nora Benatia.
1: Så har det kommet en liten trafikkmelding akkurat nå. Kyss melder på sine nettsider at det full stans på bybanen linje 1 då mellan den som går från centrum till Flesland på grund av tekniske problemer. Vi ska prova finna ut vad som har skett där och få mer info strax så alla så snart vi kan.
0: Men vi får strax besök av en ny gäst eller flera gäster faktiskt men bara hör lite här nu.
1: Ja, den har jag hört för.
0: Den har du hört för. Det är inte Queen vi får besök av. Men
1: det var ja, det har varit något.
0: Det hade varit något. Men det är någon som kan mye om att tolka Queen.
1: Ja. Åge Sten Nilsen. Han har blivit kallt Nordens bästa Queen-tolker. Vet inte vem som har sagt det. Men nu ska han alltså ut på vägen med ett ensemble och rätt och slett tolka Queen fra 50 år siden til Bergen kommer Åge Sten Nilsen for å synge med et kor i august straks får jeg besøk av han her for å høre litt om denne Queen-tolkingen som han skal stå og framføre.
0: Men først skal du få Ramon. Han synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible. Flip,

0: Shakira och Burna Boy med Die Die, den officiella fotboll-VM 2026-låta.
1: Den är fin.
0: Heldig Shakira då, som har fått göra det igen.
1: Ja, för hon hade Waka Waka också.
0: Ja, hade ju det.
1: Fantastisk. Ja. Vi ska alltså klart spela en norsk låt också.
0: Ja.
1: Men först till våra vänner i öst, som ju allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jag fick med mig att Sverige slog Tunisia 5-1 och nu leder sin grupp.
0: Ja, och då är det ju fint att de har en VM-låt vi kan spela. Den kommer här, Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter den? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så må jag känna att jag lever.
1: Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag följer alla har varit det men hade det inte varit för den knäskadan så hade jag varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig för så vidt också till att vi ska spela den bästa norska fotbollslåten nu.
0: Ja.
1: Nämligen Räser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifra Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Räser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på PN. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.

Ja, nästa station. Emilia Hallow, för det han sa svarade Sixpence, Non The Richer med Kiss Me. Ja då, vi inledde idag denna ärliga fotbollsupportersången, och det är ju många av er som glädjligt nog har skrivit att de sang med av full hals, både i hytte och i hus, och väldigt hyggligt. Jon är ju en av dem, och det är ju väldigt kul att ha lagt en sån alternativ fotbollsupporter.

Dans med mig, syng Super Maria. Och för det hörde vi Thomas Dybdahl. Idag blir det nok liv och röre på Island, för där feires nämligen Islands nationaldag. Och dagen kallas också republikens dag och markerar att Island blev en självständig republik. Och det skedde alltså på dagens dato 17 juni i 1944, och de lösrev sig då från Danmark. Så idag feires det över hela landet med bland annat parader, alltså folketåg i gatorna, hvor många bär traditionella isländska drakter. Så då säger jag gratulerar, eller till hamingju, sån omtrentlig heter det på isländsk. Och då bör vi också ha lite isländsk musik, så då kommer lite festmusik från Mesoforte.